Glavni grad je srce države. U Agadugu je administrativni, kulturni i ekonomski centar zemlje. Lokalno stanovništvo ga često naziva jednostavnim imenom Uaga. Grad je vekovima bio prestonica moćnog carstva Mosi. Poznat je širom Afrike kao domaćin Feskapoa, najvećeg afričkog filmskog festivala. Grad odlikuje spoj modernih bulevara i tradicionalnih zemljanih četvrti. Terenom dominiraju prostrane savane i blago zatalasane ravnice. Severni region pripada suvom polupustinskom pojasu Sahela. Sindu fascinantne prirodne granitne igle i stene na jugozapadu zemlje. Ističe se prekogranični nacionalni park Ve koji je pod zaštitom UNESCO-a i dom je slonova, lavova i naboranih ptica.

Jezero Tengrela poznato po velikoj populaciji nilskih konja koji žive u njemu. Karafiguela vodopadi predstavljaju prelepu oazu okruženu bujnom vegetacijom. Sahel, suva polupustinska oblast koja se odlikuje peščanim dinama i niskim trnovitim žbunjem. Središnji pojas, sudanska savana, prostrane ravnice prekrivene visokom travom i karakterističnim drvećem poput baobaba i karite ši drveta. Južni pojas, sudano-gvinejska savana, najzeleniji deo zemlje sa bujnijom vegetacijom, šumovitim predelima i većom količinom padavina. Impresivne prirodne formacije, vrhovi Sidnu, fascinantni krečnjački i granitni stubovi koje je vetar oblikovao tokom vekova. Vodopadi Karafiguela, niz prelepnih kaskada na reci Komoe, okruženi gustim tropskim zelenilom i plantažama šećerne trske. Stene Febeduku, prirodne formacije u obliku kupola koje podsjećaju na drevne, misteriozne građevine.

Vodeni tokovi jezera Tri Volte. Zemlja je dobila ime po rekama Crna Volta, Bela Volta i Crvena Volta. Jezero Tengrela, mirno, slatkovodno jezero blizu Banfore, poznato po velikom broju nilskih konja i vodenih ljiljana. Tu je jezero Bam, najveće prirodno jezero u zemlji, ključno za opstanak lokalne faune i poljoprivredu. Zaštićena područja i divlji svet. Nacionalni park V prekogranični rezervat biosfere pod zaštitom UNESCO-a, koji Burkina Faso deli sa Nigerom i Beninom. Nacionalni park Arli, utočište za velike afričke sisare u jugoistočnom delu zemlje. Bogatstvo faune. Ovi predeli su dom za krda afričkih slonova, za lavove, geoparde, leoparde, nilone, bivole i preko 500 vrsta ptica.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: radio-borovo.hr Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima Radio Borova. U Hrvatskoj se danas proslavlja Dan državnosti. Na današnji dan pre 36 godina, 30. maja 1990. godine, konstituisan je prvi demokratski izabran višestranački Hrvatski sabor, čime je počelo novo poglavlje hrvatske istorije. Povodom Dana državnosti, predstavnici grada Vukovara i Vukovarsko-sremske županije juče su položili vence i zapalili sveće na Vukovarskom memorijalnom groblju. U Hrvatskoj je danas državni praznik i neradni dan. Ispiti državne mature počinju u ponedjeljak 1. juna, a provodit će se u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara, rekao je Hini, direktor Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Pravo pristupa ispitima steklo je 30.250 pristupnika, 25.963 redovno maturanta i 4.287 ostalih pristupnika s barem jednim prijavljenim ispitom. Od toga broja 10.625 učenika dolazi iz gimnazije, a 15.338 iz strukovnih škola. Ispiti državne mature počinju 1. juna ispitima iz češkog i srpskog jezika te italijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Ispit iz hrvatskog jezika piše se 15. juna, dok je pisanje eseja 16. juna. Ispit iz engleskog jezika je 19. juna, iz matematike 25. juna. Svečanim programom u Etnološkom centru Baranjske baštine u Belom Manastiru sinoć su zatvoreni ovogodišnji 29. dani kulture Srba Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. Godišnja nagrada Branimir Kurucić uručena je Nadi Šalajić, sekretarki

0: Na pravom ste mestu.
1: Radio Borovo.
2: Godine 1966.
3: Mali voz Ćira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
4: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
3: U 1966. godini.
5: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
6: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
7: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
8: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
9: Danas je svjetski dan borbe protiv pušenja. Ovo su važna istorijska dešavanja, pronalasci bitke, politički događaj i ostala kulturna dešavanja koja su obeležila današnji dan, 31. maj. 1809. godine Osmanlijska vojska je porazila srpske ustanike u bici na Čegru, a vojvoda Stevan Sinđelić je digao u vazduh skladište baruta. 1819. rođen je

Pisac Walt Walter Whitman, jedan od najznačajnijih pesnika američke književnosti, čija je zbirka pesama Vlati trave imala presudan uticaj na moderno pesništvo. Neshvaćen od savremenika u svojoj zemlji, prvo priznanje dobio je od engleskih prerafaelista i pokreta za slobodan stih u francuskoj poeziji. 1859. počeo da radi veliki sat Big Ben na kuli britanskog parlamenta u Londonu. 1891. godine otpočeli su radovi na Transsibirskoj železnici, koja vodi od Sverdlovska Ural do Vladivostoka. Izgradnja je završena 1905. godine, a železnica je duga 9337 km. 1907. Jovan Lončarević je odbranio doktorsku tezu, čime je postao prvi doktor nauka u Srbiji. 15 godina kasnije doktorirala je i prva žena u Srbiji. Od 1905. godine, kada je osnovan prvi srpski univerzitet, Univerzitet u Beogradu, najviše doktora nauka dali su medicinski i prirodno-matematički fakulteti. 1910. godine ujedinjenjem britanskih kolonija, Natal, Oranje, Transvaal i Dobre Nade, osnovana je Južnoafrička unija sa statusom britanskog dominiona. 1919. iznad Hjustona se prvi put jedan par venčao u avion. 1924. Kina je priznala SSR. 1931. godine u Bahreinu je pronađena nafta, prvo nalazište petroleja u nekoj arapskoj zemlji. 1939. Danska je s Nemačkom potpisala pakt o nenapadanju. U aprilu naredne godine nemačke trupe okupirale su Dansku. 1991. u Australiji se udala najstarija mlada na svetu, Minnie Monroe, 102 godine i udala se za 19 godina mlađeg Dudleya Reeda. Na današnji dan 1999. raketirane privatne kuće u Ripnju i Volginoj ulici na Zvezdari. Po ko zna koji put su na udaru bile elektroenergetska postrojenja, a projektili su padali i po rejonu sela Velika Moštanica. Uništeno je teško oštećeno više od 100 grobova i nadgrobnih spomenika na pravoslavnom groblju u Prištini. Istog dana od strane NATO-a bombardovan je Novi Pazar. 2003. godine, sletanjem na aerodrom Charles de Gaulle u Parizu, supersonični avion Concorde francuske kompanije Air France objavio je svoj posljednji let. 4 takva aviona bit će izložena u muzejima u Francuskoj, a 5. na tom parijskom aerodromu.

tako je praznik prirode i kosmosa postao praznik istorije kao otkrića Božje volje o svetu i čovjeku, a potom i praznik buduće Božje pobjede nad zlom, praznik približavanja velikog i posljednjeg dana Gospodnjeg. Sve to treba da znamo i svega toga treba da se setimo da bismo shvatili kako su prvi hrišćani doživljavali, poimali i praznovali pedesetnicu i zašto je pedesetnica postala jedan od glavnih hrišćanskih praznika. Novozavetna knjiga Dela apostolskih, u kojoj je opisana istorija prvih hrišćana i najranijeg širenja hrišćanstva, upravo i počinje opisom onoga što se dogodilo 50 dana posle vaskrsenja Hristovog, odnosno 10 dana posle njegovog slavnog vaznesenja na nebo. Dela apostolska započinju rečima koje je Hristos rekao svojim učenicima pre svog vaznesenja: ne udaljujte se od Jerusalima, nego čekajte obećanje Oca koje čuste od mene. I gle, posle 10 dana, po rečima evanđelista Luke, bijahu svi apostoli jednodušno na okupu, i u jedan put nastade šum sa neba kao hujanje silnoga vetra i napuni sav dom gde oni seđahu. I pokazaše im se i razdeljeni jezici kao ognjeni i siđe po jedan na svakoga od njih. I ispuniše se svi Duha Svetoga i stadoše govoriti drugim jezicima kao što im Duh davaše da kazuju.

Sveti nektar je eginski. Hrišćanski život kao dokaz besmrtnosti duše. Smatra se da je hrišćanski život jedini čovjeku dolični i čovjeka dostojni život. Zašto? Šta je to svetost? Šta je to sveti život? Šta znače ovi pojmovi? Da to možda nisu reči bez značenja. Da ljudski rod možda ne greši u svom poštovanju Božjega zakona. Da te i takve lažne ideje o Božjem zakonu života, o sebi samom i sobstvenom naznačenju možda nisu dovele čovjeka do apsurdnih i pogrešnih načela, na osnovu kojih čovjek razlikuje sveti od nesvetoga života, pravedni od grešnoga. Ali kako se uopšte takva greška mogla proširiti širom sveta? Kako to da čitav ljudski rod, da sve rase na ovoj zemlji i svi jezici sveta imaju reči koje izražavaju ovakve ideje? Kako to da čak i divljaci učenje o vrlini smatraju ključnim učenjem u svojim neznabožačkim religijama? Prouči sve najdrevnije religije sa svih kontinenata, obiđi čitavu zemlju, pretraži unutrašnjost Afrike i daljine Amerike, otidi do zemalja gdje žive divljačka plemena, poseti ostrva na okeanima, uporedi fundamentalna načela religija iz najudaljenijih zemalja koje su međusobno razdvojene ogromnim rastojanjima i uverit ćeš se da svi poštuju sveti i pravedni život i da svi smatraju da su Bogu bliski i divljenja dostojni jedino oni koji vode takav život. Da li bi to opšte mnjenje ljudskog roda moglo biti pogrešno? Nemoguće je da baš svi zajedno u pogledu ovoga budu u zabludi. Opšte mnjenje je dakle istinski sudija koji prosuđuje o vrednosti ili bezvrednosti neke stvari. Ono što opšte ljudsko mnjenje potvrđuje kao dobro, zaista jeste dobro, a ono što mnjenje odbacuje kao rđavo, zaista jeste rđavo. Stoga pravedni život jeste metod čovjekovog usavršavanja, kojim on postaje najveličanstvenije, najdivotnije i najuzvišenije stvorenje na zemlji. Ali čemu to samo usavršavanje i svi ti napori, ako ista sudbina čeka i savršene i nesavršene? Čemu sve to, ako će studena tama groba pokriti zauvek i jedne i druge? Ako će se i ličnost onoga koji je stremio ka savršenstvu rastočiti zajedno sa rastakanjem njegovoga tela? Zašto bi tvorac svojom premudrom tvoračkom moći položio u čovjeka moć samousavršavanja kojom čovjek, podvizavajući se, trudeći se i žrtvujući se, treba da se preobrazi u najveličanstvenije biće, ako je sve to usavršavanje bez ikakve svrhe? Ali premudrost Božija isključuje svaku nesvrhovitost. Koja je onda svrha čovjekovog duhovnog usavršavanja? Ovo pitanje zahtjeva udubljivanje i veliku pažnju. Pogledajmo zato koja je svrha čovjekovog usavršavanja kroz vrlinski i sveti život.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je svjetski dan borbe protiv pušenja. Ovo su važna historijska dešavanja, pronalasci bitke, politički događaj i ostala kulturna dešavanja koja su obeležila današnji dan, 31. maj. 1809. godine Osmanlijska vojska je porazila srpske ustanike u bici na Čegru, a vojvoda Stevan Sinđelić je digao u vazduh skladište baruta. 1819. rođen je pisac Walt Walter Whitman, jedan od najznačajnijih pesnika američke književnosti, čija je zbirka pesama Vlati trave imala presudan uticaj na moderno pesništvo. Neshvaćeno od savremenika u svojoj zemlji, prvo priznanje dobio je od engleskih prerafaelista i pokreta za slobodan stih u francuskoj poeziji. 1859. počeo da radi veliki sat Big Ben na kuli britanskog parlamenta u Londonu. 1891. godine otpočeli su radovi na Transsibirskoj železnici, koja vodi od Sverdlovska Ural do Vladivostoka. Izgradnja je završena 1905. godine, a železnica je duga 9337 km. 1907. Jovan Lončarević je odbranio doktorsku tezu, čime je postao prvi doktor nauka u Srbiji. 15 godina kasnije doktorirala je i prva žena u Srbiji. Od 1905. godine, kada je osnovan prvi srpski univerzitet, Univerzitet u Beogradu, najviše doktora nauka dali su medicinski i prirodno-matematički fakulteti. 1910. godine ujedinjenjem britanskih kolonija, Natal, Oranje, Transvaal i Dobrenade, osnovana je Južnoafrička unija sa statusom britanskog dominiona. 1919. iznad Hjustona se prvi put jedan par venčao u avion. 1924. Kina je priznala SSR. 1931. godine u Bahreinu je pronađena nafta, prvo nalazište petroleja u nekoj arapskoj zemlji. 1939. Danska je s Nemačkom potpisala pakt o nenapadanju. U aprilu naredne godine nemačke trupe okupirale su Dansku. 1991. u Australiji se udala najstarija mlada na svetu, Minnie Monroe, 102 godine i udala se za 19 godina mlađeg Dudleya Reeda. Na današnji dan 1999. raketirane privatne kuće u Ripnju i Volginoj ulici na Zvezdari. Po ko zna koji put su na udaru bile elektroenergetska postrojenja, a projektili su padali i po rejonu sela Velika Moštanica. Uništeno je teško oštećeno više od 100 grobova i nadgrobnih spomenika na pravoslavnom groblju u Prištini. Istog dana od strane NATO-a bombardovan je Novi Pazar. 2003. godine, sletanjem na aerodrom Charles de Gaulle u Parizu, supersonični avion Concorde francuske kompanije Air France objavio je svoj posljednji let. 4 takva aviona bit će izložena u muzejima u Francuskoj, a 5. na tom parijskom aerodromu.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte Informator. Upis dece u Dečji vrtić Zlatokosa Borovo za pedagošku 2026-2027. Godinu bit će organizovan od 1. do 30. juna. Zahtev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično adresu Dečjeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upisi na platformi e-građani bit će organizovan od 12. do 19. juna. U vrtić se mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života ako su samostalni pri hodanju do godine polaska u osnovnu školu, navodi se u javnom pozivu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže u zahtev za upis objavljen je na mrežnim stranicama Dečjeg vrtića Zlatokosa Borovo. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert sa jedne strune koji će biti održan utorak 2. juna s početkom u 20 časova. U večeri u kojoj se prepliću prošlost i sadašnjost, tradicije i moderno, Bojana Peković na guslama, Nikola Peković na harmonici i Nikola Cvetković na klaviru održat će koncert koji će preneti svu snagu i emociju srpskog kulturnog nasljeđa na jedinstven način, navodi se u pozivu organizatora. Koncert će biti održan u Osječkom srpskom kulturnom centru na adresi Jovana Gojkovića 21. Ovogodišnji 23. međudržavni susreti dramskih amatera u Pačetinu bit će održani od 6. do 21. juna, najavili su organizatori Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i Kuda Branko Radičević iz Pačetina. Novo izdanje Mezdama donosi 10 predstava, 8 za odrasle i 2 za decu. Svečano otvaranje u subotu 6. juna u 20 časova na letnjoj pozornici Doma kulture u Pačetinu. Mezdam će otvoriti članovi Pačetinskog dramskog ansambla Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i Kuda Branko Radičević s predstavom Naivčine po tekstu Cvetina Aničića i u režiji Jelice Brestovac. Pored domaćine organizatora posetiocima Mezdama do 21. juna predstavit će se i glumci amateri iz Beočina, Zvornika, Županje, Banatskog Karađorđeva, Banja Luke, Šida, Vršca i Varaždina. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba i opštine Trpinja. Veće Srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci organizuje predstavu Tezga kao život ili sve na prodaju, komediju sa smejanjem i plakanjem. Predstava će biti odigrana u subotu 6. juna s početkom u 19 časova. Ovaj dramski komad je autorsko delo glumca Mikice Petronijevića i govori o šumadijskom seljaku Tiosavu, koji je posljednji stanovnik sela Iduci negde u podnožju planine Bukulje. On je neoženjen i sam, pošten i naivan u svojoj dobroti, vaspitan po načelima i moralnim vrednostima koje savremeno društvo i savremeni čovjek ne prepoznaju i ne uvažavaju. U sudaru sa tim novim svetom izlazi kao gubitnik. Želeći da uhvati korak sa svojim životom, on srlja iz greške u grešku i tako rasprodaje sve. Dedovinu, sopstveni bubreg, pa čak i sopstvenu dušu. Kuda će ga to odvesti, hoće li biti srećni, ima li ljudski život cenu? Da li je danas zaista sve na prodaju, pa čak i ljudska duša? U predstavi igraju Mikica Petronijević kao Tiosav, Petar Mitić kao đavo i Milica Petronijević kao duša. Predstava će biti odigrana na letnjoj pozornici za opštinske zgrade u Negoslavcima. Ulaz je besplatan uz prethodne rezervacije na broj telefona 098 165 4187. Kajakanu klub Aljmaš poziva sve ljubitelje dobre hrane i druženja na veliku Aljmašku fišijadu koja će biti održana u subotu 6. juna u 18 časova. Kotizacija je 60 evra, ekipa se sastoji od kuvara i 7 gostiju. Svaka ekipa dobija 3 kg ribe, vino, mineralnu vodu, hleb i majicu sa logom Fišijade. Za najbolje ekipe obezbeđen je nagradni fond od 1000 evra, a za sve posetioce bit će pripremljena bogata ponuda jela i pića. Prijave su moguće pozivom na broj telefona Davora 097 659 5027. Pokrovitelji Fišijade su opština Erdut i turistička zajednica opštine Erdut. Fudbalski klub Utek Sloga iz Vukovara i ove godine organizuje turnir u malom fudbalu koji počinje 9. juna. Izvlačenje parova je 8. juna u 20 časova. Kotizacija za seniore ekipe 4+1 iznosi 150 evra. Nagrada za prvo mesto iznosi 2500 evra, za drugo mesto 1300 evra, a za treće mesto 700 evra. Uplate za seniorske ekipe potrebno izvršiti do dana ili na dan izvlačenja parova. Za pionire ekipe 4+1 učešće je besplatno. Organizatori će nagraditi prve 3 ekipe i najbolje pojedince turnira. Kontakt telefon za prijave informacije je 098 718630. Čuli ste informator Radio Borova. Hvala vam na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP reklame.
4: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Bosom mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
5: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99,
6: rakinski ulošci,
5: pele, 11 eura 27,
6: najam stana 7 eura 99.
5: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
7: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenskih sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
8: Marketing program Radio Borova.

Pesma je objavljena 16. aprila 2026. godine, na YouTube-u broji 3 miliona i 70.000 pregleda. Muzika, aranžman i tekst, Kenan Fezić, Ćina, Goran Velinov i MC Stojan.

Pesma je objavljena 19. aprila 2026. godine na YouTube-u, broji 380.000 pregleda. Muzika i tekst Mira Mijatović, aranžman u radio, Alek Aleksov i Vuksa.

Svaka regija ima specifičan pejzaž, klimu i prirodne lepote. Severna regija, Saharska zona, obuhvata više od polovine ukupne teritorije zemlje. Pejzažom dominiraju nepregledne peščane dine, ergovi i kamene pustinje. Klima je ekstremno suva sa ogromnim temperaturnim razlikama između dana i noći. U ovom surovom predelu kriju se izolovani planinski masivi i skrivene oaze. Centralna regija, Sahelska zona, predstavlja prelazni pojas između suve pustinje vlažnog juga. Pejzaže čine suve savane, niska trnovita vegetacija i retka stabla akacije. Tokom kratke kišne sezone ova regija privremeno ozeleni i postaje pašnjak za nomadska stada. Ovdje je smešteno i Čadsko jezero, istorijski izvor života za ceo region. Južna regija, Sudanska zona, najvlažniji i najplodniji deo države sa tropskom klimom. Pejzaž obiluje gustom vegetacijom, visokom travom i bogatim rečnim tokovima. Regiju presecaju velike reke Shari Logone koje omogućavaju intenzivnu poljoprivredu. Šume i savane ovog dela zemlje dom su u najvećem broju divljih životinja. Iako je turistička infrastruktura slabo razvijena, Čad posjeduje neka od najspektakularnijih i najnepristupačnijih prirodnih blaga na svijetu.

Čadsko jezero, istorijski izvor života. Južna regija najvlažniji, najplodniji deo države sa tropskom klimom. Šume i savane ovog dela zemlje dom su najvećem broju divljih životinja. Jezero se nalazi na zapadnoj granici i jezero se drastično smanjilo tokom poslednje decenije. Nekada jedno od najvećih jezera na svetu danas predstavlja plitku vodenu površinu koja se drastično smanjila usled klimatskih promjena i ljudske upotrebe. Jezero je prepuno malih peščanih ostrva i plutajuće vegetacije. Na ovim ostrvima žive ribarske zajednice koje koriste tradicionalne čamce od trske kadeje. Jezero je ključna tačka za ptice selice koje lete iz Evrope u Afriku. U njegovim vodama žive nilski konji, krokodili i veliki broj endemskih vrsta ribe.

Jezera Unijanga fenomen u srcu Sahare. Ovaj jedinstveni sistem obuhvata 18 povezanih jezera usred hiperaridne pustinje. Podeljena su dve grupe, Unijanga Kebir i Unijanga Serir 1. Jezera se napajaju iz podzemnih akvivera izvora koji su stari hiljadama godina. Vode se neprestano obnavlja uprkos ekstremnom isparavanju. Pejzaž je vizualno fascinantan. Intenzivno plava i zelena voda jezera okružena je crvenim pustinskim peskom i zelenim palminim oazama. Neka jezera su ekstremno slana i u njima žive samo specifične alge, dok su druga slatkovodna i bogata ribom. Ovaj lokalitet je također pod zaštitom UNESCO-a. Planinski masiv Tibesti dominira severnim delom Sahare, vulkanski džinovi. Ovo je najviši planinski lanac u pustinji Sahari, smešten na krajnjem severu Čada. Ovaj planinski masiv od peščara nalazi se na severoistoku zemlje. Tokom miliona godina vetar i voda su isklesali monumentalne kamene lukove, duboke kanjone i visoke kamene kule. Najpoznatiji je Aloba luk, jedan od najviših prirodnih kamenih lukova na svetu, visok preko 120 metara. Zbog svoje jedinstvene prirode i istorije, nalazi se na listi UNESCO-ve svetske baštine. Masiv pokriva površinu od oko 60.000 kvadratnih kilometara, a 3/4 ovog prostora je još uvek potpuno neistraženo. Predelom dominiraju ugašeni aktivni vulkani. Vulkanske planine sa najvišim vrhom Emi Kusi, najviši vrh Čada i cele Sahare sa nadmorskom visinom od 3415 metara. Ovaj štitasti vulkan ima ogromnu kalderu, krater širine 12 km. Tibest je poznat po termalnim izvorima, velikim poljima lave i dubokim klancima. Zbog surovih uslova i političke nestabilnosti, ovo je jedno od najslabije istraženih mesta na planeti. Na ovim planinama živi ponosni nomadski narod Tubu.

Region Enedi je spektakularni peščarski masiv i visorava na severoistoku Čada, poznat kao raj usred Sahare. Vetar i voda su u milionima godina klesali crveni peščar. Stvorili su bizarne formacije, gigantske kamene lukove, kule, stubove i kanjone duboke i do 200 metara. Guelta, stalni izvori i prirodni bazeni sa vodom u dubini kanjona koji omogućavaju život ljudima i životinjama. Guelta Shay, najpoznatija oaza u kojoj živi posljednja preostala kolonija endemskih pustinskih krokodila u Sahari. Oni su svedoci vremena kada je cela Sahara bila zelena. Pećine i stene Enedija kriju 1000 crteža i petroglifa. Ovi crteži su stari između 5000 i 8000 godina i prikazuju slonove, žirafe, nosoroge i ljude, što dokazuje da je ovdje nekada bujao život.

žeđi njihove sjene, kroz uzdah miline i šaptanje svile. Kada se skupe tvoje čarobne sile,

Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Priče utkane u pesmu. Svaka velika istorijska ličnost ostavi trag u vremenu, ali samo oni najveći postanu deo narodnog predanja, stihova i pesama koje prkose zaboravu. Danas vas vraćamo u 13. vek, u zlatno doba srpske srednjovekovne države. Govorimo o ženi koja je u našu zemlju došla sa dalekog zapada, donoseći miris francuskog dvora, evropsku kulturu i prosvećenost. Ona je bila supruga kralja Uroša I, majka dva kralja, Dragutina i Milutina, ktitorka, velika diplomatkinja i prva žena u našoj istoriji koja je kanonizovana kao svetiteljka. Danas je naša pesma i naša priča posvećena njoj, plemenitoj kraljici Jeleni Anžujskoj. Poreklo kraljice Jelene i danas je delimično obavijeno velom tajne, što podgreva maštu istoričara, ali i pesnika. Rođena je u Palermu, Italiji, oko 1230. godine, gde je živjela dok nije otišla na dvor u Budim kod svoje tetke Jolande, udate za mađarskog kralja Andrija II. Jelena Anžujska se oko 1250. godine na srpskom dvoru Deževa, kraj grada Rasa, udala za kralja Uroša I, unuka Stefana Nemanje. Bila je 65 godina srpska kraljica. Duže se održala na prestolu nego i jedan drugi srpski vladalac. Ono što pouzdano znamo jeste da je bila izuzetno visokog plemićkog roda. Kralj Dragutin u svojim poveljama navodi da je njegova majka bila u srodstvu sa francuskim kraljem Lujem IX, a papa je u pismima naziva rodicom Karla I. Anžujskog, kralja Napulja i Sicilije. Zato je u istoriji najpoznatija kao Jelena Anžujska. Njen dolazak u Srbiju negde oko 1250. godine ispisao je najlepšu pesmu o ljubavi i pažnji u našoj istoriji.

Jelena je rođena u katoličkoj veri, ali je duboko poštovala i bogato pomagala kao svoju pravoslavnu crkvu u svojoj domovini. Sa druge strane, nikada nije prekinula veze sa Rimom. Pomagala i podizala brojne samostane u Primorju, Baru, Ulcinju, Kotoru i Skadru. Zbog svoje neverovatne širine, mudrosti i verske tolerancije, uživala je ogromno poštovanje svih. Bila je velika zaštitnica siromašnih, bolesnih i ugnjetavanih. Narod ju je u svojim predanjima zvao majkom i hraniteljkom, jer se lično brinula da niko u njenoj državi ne ostane gladan. Kako se njen dug i plodan život bližio kraju, kraljica Jelena je odlučila da se potpuno posveti molitvu i duhovnom životu. U crkvi Svetog Nikole u Skadru primila je monaški čin i dobila ime Jelisaveta. Svoje posljednje dane provela je na dvoru u Brnjacima, povučena iz javnog života, ali dalje neumorna u činjenju dobrih dela.

0: Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.
1: Ja obožavam radio Bolovo.

Tako je praznik prirode i kosmosa postao praznik istorije kao otkrića Božje volje o svetu i čovjeku, a potom i praznik buduće Božje pobjede nad zlom, praznik približavanja velikog i posljednjeg dana Gospodnjeg. Sve to treba da znamo i svega toga treba da se setimo da bismo shvatili kako su prvi hrišćani doživljavali, poimali i praznovali pedesetnicu i zašto je pedesetnica postala jedan od glavnih hrišćanskih praznika. Novozavetna knjiga Dela apostolskih, u kojoj je opisana istorija prvih hrišćana i najranijeg širenja hrišćanstva, upravo i počinje opisom onoga što se dogodilo 50 dana posle vaskrsenja Hristovog, odnosno 10 dana posle njegovog slavnog vaznesenja na nebo. Dela apostolska započinju rečima koje je Hristos rekao svojim učenicima pre svog vaznesenja: ne udaljujte se od Jerusalima, nego čekajte obećanje Oca koje čuste od mene. I gle, posle 10 dana, po rečima evanđelista Luke, bijahu svi apostoli jednodušno na okupu, i u jedan put nastade šum sa neba kao hujanje silnoga vetra i napuni sav dom gde oni seđahu. I pokazaše im se i razdeljeni jezici kao ognjeni i siđe po jedan na svakoga od njih. I ispuniše se svi duha svetoga i stadoše govoriti drugim jezicima kao što im duh davaše da kazuju.

Sveti Nektarije Eginski. Hrišćanski život kao dokaz besmrtnosti duše. Smatra se da je hrišćanski život jedini čovjeku dolični i čovjeka dostojni život. Zašto? Šta je to svetost? Šta je to sveti život? Šta znače ovi pojmovi? Da to možda nisu reči bez značenja. Da ljudski rod možda ne greši u svom poštovanju Božjega zakona. Da te i takve lažne ideje o Božjem zakonu života, o sebi samom i sobstvenom naznačenju možda nisu dovele čovjeka do apsurdnih i pogrešnih načela, na osnovu kojih čovjek razlikuje sveti od nesvetoga života, pravedni od grešnoga. Ali kako se uopšte takva greška mogla proširiti širom sveta? Kako to da čitav ljudski rod, da sve rase na ovoj zemlji i svi jezici sveta imaju reči koje izražavaju ovakve ideje? Kako to da čak i divljaci učenje o vrlini smatraju ključnim učenjem u svojim neznabožačkim religijama? Prouči sve najdrevnije religije sa svih kontinenata, obiđi čitavu zemlju, pretraži unutrašnjost Afrike i daljine Amerike, otidi do zemalja gdje žive divljačka plemena, poseti ostrva na okeanima, uporedi fundamentalna načela religija iz najudaljenijih zemalja koje su međusobno razdvojene ogromnim rastojanjima i uverit ćeš se da svi poštuju sveti i pravedni život i da svi smatraju da su Bogu bliski i divljenja dostojni jedino oni koji vode takav život. Da li bi to opšte mnjenje ljudskoga roda moglo biti pogrešno? Nemoguće je da baš svi zajedno u pogledu ovoga budu u zabludi. Opšte mnjenje je dakle istinski sudija koji prosuđuje o vrednosti ili bezvrednosti neke stvari. Ono što opšte ljudsko mnjenje potvrđuje kao dobro, zaista jeste dobro, a ono što mnjenje odbacuje kao rđavo, zaista jeste rđavo. Stoga pravedni život jeste metod čovjekovog usavršavanja, kojim on postaje najveličanstvenije, najdivotnije i najuzvišenije stvorenje na zemlji. Ali čemu to samousavršavanje i svi ti napori, ako ista sudbina čeka i savršene i nesavršene? Čemu sve to, ako će studena tama groba pokriti zauvek i jedne i druge? Ako će se i ličnost onoga koji je stremio ka savršenstvu rastočiti zajedno sa rastakanjem njegovoga tela? Zašto bi tvorac svojom premudrom tvoračkom moći položio u čovjeka moć samousavršavanja kojom čovjek, podvizavajući se, trudeći se i žrtvujući se, treba da se preobrazi u najveličanstvenije biće, ako je sve to usavršavanje bez ikakve svrhe? Ali premudrost Božija isključuje svaku nesvrhovitost. Koja je onda svrha čovjekovog duhovnog usavršavanja? Ovo pitanje zahtjeva udubljivanje i veliku pažnju. Pogledajmo zato koja je svrha čovjekovog usavršavanja kroz vrlinski i sveti život.